ti akofi kramente ba bia wo bia mia sori awurade mi kuna me do na nya me nam na hu mabroso na samre wo dia walue da hu kire walie wo kristo nya me je nya me oba nya me so so konko wo fi kramente ba bia wo bia na mi shira wo Nenye obone fo pa mi ni o. Aka pa mi se. Aka me se o fi asi. Mo